0: NGFM mutie no anko ya via ne firi ne firi if you are but the show is fully packed back to back eko na we are back we ko na we are back no ka say e bo homa che no nan so a edua if you did it
1: oni abompa ye mretinti na otwi nyina no bi hia ye wa so do fie bra na urade nam na kwa so emfa ni sanka se de na o kan se e kina de o de nsabe kan obi biala wa so de mo if ze kina e ye o gia na afa ho die som a o ye friend deliverance service ti bra no emfa ni sanye de enka
0: deliver man for
1: emfa ni sanka de ye te o so de ye di unya de ye te te o de ye how ya le no fa bra o kina urade nam na basa so be you afi ho
0: judge me ma papa say no fi ho for me chere judge me man ka man in humans we say be refi kra
1: enti
0: me din komo chere
1: number o ba o fra o be fra say in case of say o ba na say o to kwan a o be fra
0: na o fum kwan a
1: and na o fum kwan a
0: okay
1: o be fra any 0248
0: Dadana
1: 0256 14 0248 0056 14 oto kwan ya na se ofom kwan ya na se wo ba empire boy ya oda kina na se wo ba so fi pa se woni papa din komo efa o ha obiara o be frɛ no asiso enye bra ye ti radio yi su kasai wada roma ebre ne su se e be bia fola na tuma e be bia tu nye ya ye boy twere to
0: enno pa
1: na jwe ko nyina na ko so no
0: enye me si you adi te unconscious emfom enye nenna o
1: ti bi ya basa ay kese
0: we ye me se se ni se ne ni pare confirmation wa dia tu
1: ni kure
0: oh dabi
1: urade abasa na
0: e abi ma mo ntwe mani ngu anson ade ba ko aga na mpanfu nim no no ye jama apostle kojosa fo wu kokwa nim di nyo de kwesha fom ma mo ntwe mani pabi se wo ngu anson me de de maka no because adom ne so
1: urade abasa ye kese
0: Kagana mpainfo kwa bibi mbo yana kwa babu sama babu sano.
1: Mkure.
0: Papa diye niye nye. Na ye dumso dumso no. Eni kwa di, eni suwa kwa di wenye mpaibo. Ya ense prepared ni ituya. Na mwona ituya no. Skana ya fahin.
1: Nukwa sem.
0: Zon.
1: Eko ubibutum.
0: Ana adesu kwa leka utuya diye kwa su kwa nka. Uwe metuya maadi diye tina si idume kania.
1: Nukwa sem.
0: Ti, eto do mzi ya ye national fasting and prayer ya minu mnyanyu. Yenya akoro no ne bo no ma ne yiye
1: no kwasem no anwa ka no
0: adibo enye mpa ibo
1: oge kan e be ka se hey
0: hey jese
1: asemalanko
0: asemalanko
1: arade ne ebo afo
0: mo ji ato akese so mfanye die pema ye ade ko diska ye wo nyuma nyuma djuma ate majane maso
1: ndi nyame ya aduma
0: mhm
1: ochina
0: ya gana anye ya bere wa kanyame asem
1: ye bo mpa ye kitikitikitikit kiti kiti kiti kiti anyasem ketua
0: bugampai bo
1: gabu gabu gabu inyasha ze no nkono no a ne ye opimpia wi a ne de